do biye juma nipa ne sori kase nti jama moni nyakopo betu ne laye juma obia wo obo adwama e wo nyakopo betu ne laye juma odofo so nyame di obi beye juma diso mabo amaniasa wo ye hwaye wo ye hwaye ela so nyame di obi beye juma diso mabo amaniasa ojo ndi nipa we beye juma ti se ade obeye no

0: Satanawa. Okubi ya wujina nono ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah fi bonsu ye muno be yiwe fi okubi ya wati
1: enofo
0: be kuwa ma wati wakubi dao
1: another sorry kufu